0: Barmaqlaringiz yan telefoningiz ekranida tez-tez harakatlanib, shundoq bir tunish sima va tunish ovoz sizni ixtiyorsiz jalb qildi. Shundoqmi?
1: To'g'ri. Sizning ko'g'ingizda 107.4 qatnash san'at radiosining doyin nomeri. Undoq bo'lsa, o'ng tarafdagi 107.4 deb yozilgan chambarakdagi qo'shish belgisini besing. Shu vaqtda siz 107.4 qatnash san'at radiosining doyindagi sarxil mazmunlarni har kuni ko'ra olasiz.
2: Mubodo siz 107.4 qatnash san'at radiosining doyin nomerini izlayotgan bo'lsangiz, sheji 1074 ni kirgizib qo'shib olsangiz, biz siz uchun tayyorlagan qatnash mulozimat uchurlari. Qiziqarlıq sin ko'rinishlar qatorliq rangdor mazmunlardan qong'icha o'zlarini olasiz. Ko'ngil qo'yib tayyorlangan bu mazmunlar sizga shodlik baxsh etish bilan birga sizni yana turlik bilim savodlarga ega qiladi.
3: 107.4 qatnash san'at radiosining doyin supsi sizning doyindagi sirdosh do'stingiz bo'lib qolsin.
0: Esingizda bo'lsin, izdash nomeri XG 1074.
3: XG 1074 to?

avtomobilda qarshili ko'rilganda beparvolik qilma. To'g'ri bir taraf qil. Ogohlantirish belgi taxtasini muvofiq joyga qo'yib, avtomobilning xatardan ogohlantirish chirig'ini yondir. Yo'l bo'yida to'xtab avtomobil remont qilganda, keyindiki avtomobillarni ogohlantirishni unutma. Avtomobildagi yo'lovchilarni bexatar joyga tarqoqlashtir.

0: Vington hamda mamlakat bo'yicha 30 o'lka avtonom rayon bevosita qarashliq shahardan kelgan munavvar adabiyot san'at qo'shuvini bir yerga jam bo'ldi. Xosliqqa ega 47 nomer abchillik bilan o'rinlashtirilib, asosiy qatlamdagi 1200 dan ortiq xalq san'atkori navbat bilan sahnaga chiqib, butun hissiyoti bilan o'rinladi. Shandong o'lkasi Xizi shahri Juiye nahiyalik madaniyat sarayining boshlig'i Wei Yujing mundaq dedi. Biz bu qitim yerli xalq muzikisi, Shichu teatri, Chuyi sanitini asası amil qilgan dövlət tərcili qayri maddi mədəniyyət mirası turu bolgan Shandongning g'arbi janubi dumbaq muzikisini elib kelib, Shandongning mol rangdar xalq sanitini namayan qildik. Jaylarning nomerlari o'zgacha uslubga ega. Yarqin nuqtalari ko'p bo'lib, naq maydonda tomoshabinlarga cho'kma shakldagi ko'rish, anglash huzuri bag'ishladi. Beijingning qattiqlik bilan evrishimlik moslashtirilgan qamchi sadosi yugurilgan qo'lvoq naqshisida kiyimining harakatchan holati bilan artistlarning qamchi o'ynatgan jasurona qiyofati abchillik bilan aks ettirildi. Guangdongning yingo usuli to'liq hayvatlik bo'lib, usulchilar bolqi urib usul o'ynab jaranglik kuchlik ovozda chambashchilik bilan naqsh usul bir gavdalashtirildi. Ko'p xillashgan san'at uslubi o'zaro uchrashib, yug'urilib, Jungxo manavar an'anaviy madaniyatining keng cho'nqur mazmuni va mo'l ko'p xilligini jonliq namoyon qildi. Tomoshabin Chen Xing'an mundaq dedi. Xalq san'ati zamonaviy uslubda repetitsiya qilinib, zamonaviy omillar an'anaviy san'atga singdirilibdi. Buningdan xalq madaniyatining zamonaviy hayoti kuchini his qildik. O'yin oxirlashay deganda dabchilib aytdim g'azal nomliq faoliyatning bosh tema naqshisi yangradi. O'yin qo'yishga qatnashgan barliq xodimlar qo'l tutishib usulga tushib, butun vujudi bilan naqsha aytdi. Harakatchan ritm, shodiyona kayfiyat butun maydondagilarni hayajonga solib, naq maydondagi tomoshabinlar bas-basda qatnashdi. Tomoshabin Soniya Erkin mundaq dedi. Men Shinjongda tug'ilib o'sgan, ko'pchilikning naqshiga keltirib, usulga tushkunini ko'rib, ixtiyorsiz usulga tushdim, bak xush bo'ldim. Naq maydondagi tomoshabin Bay Yun mundaq dedi. Har millat qarindoshlar bir sahnada san'atning go'zalligini, millatlar ittifoqlashib bir oila kishilardan bo'lishni tehmi mo'yimi, vatanimizning gullanib qudrat topganligini namoyon qildik. Davlatimizning barg'an sir yaxshi bo'lishini umid qilaman.
1: Әмді мейхер мұхаббетке толған тияншын, Шинжанғы нешалдық ярдан беріш ызналыры сәйіпіміз бойыча аңлатыш беріміз. Станысымыз қәбірі. Жаңсу өлкісінің Шинжан Илей областығы нешалдық ярдан беріш алдың қысып құмандалық штабы, Шинжанғы нешалдық ярдан беріш мәбліғіні мәдәнет саасығы сыжыл майылаштырып, шөжайның мәдәнет ішлері вә кәсіплерінің жүш ұрып рабажылынышыға өзіксіз түрткі болды. To'qistara nohiyasida Jiangsuning iliq nishonliq yordam berish Suju Jiangjiagang Shinjongga nishonliq yordam berish xizmat qurupsi mablag' silib Anar Dansi kitob o'qish uyidan 104 ni qurdi. Bu nohiya bo'yicha barliq yesi bozori mahallalarni qoplab, kech kunduz ichib etilgan ommaviy kitob o'qish sistemasini barpo qilib, shahar yesi aholilarining atrofidagi kutubxonaga aylandi. To'qistara nohiyalik Jiyang o'tir maktabining o'quvchisi Mali mundaq dedi. Muhit barg'an sir yaxshilandi. Biz tanlayolaydigan kitoblarimiz ko'paydi. Kitob o'qish o'yini bak yaxshi ko'rman. Bu yer bizning nazar doirimizni kengaytirdi. Jiangsuning iliq nishonliq yordam berish Nanjing Jiangning Shinjongga nishonliq yordam berish xizmat guruhi Tekas nohiyasiga 30 million yuan mablag' solib, tarixiy madaniyatga varislik qilish turini yo'lga qo'ydi. Bu, Tekas nohiyasidagi yangi muzey va o'yin qo'yish markazi qurilishini o'z ichiga oldi. Unda tinch ko'rgazma bilan harakatchan o'yin qo'yishni birlashtirish andiyasida shujayning madaniyat tomorini jonliq davomlashtirib, madaniyat bilan sayohatni yug'urishning yangi yer belgisini barpo qildi. Tekas nohiyalik madaniyat tantarbiya radio televiziya va sayohat idorasi partiya guruhining a'zosi, madaniyat yodgorliklari muzeyining boshlig'i Huang Jiangyong mundaq dedi. Muzeyni menzira yollarını tutaştırdığın, medeniyetini üstüge alıdığın yadroluk tügünge aylandırıp, sayacılarını toktaşka, çoğunkur his kılışkı gelip kılıp, Şincan'ın inşallah yardım bir şinetecileri bilen, herkese milletlerinin ağırlaşışı, almıştır.

0: material qatib turalgu qurilishining amaliy sifati ishlatilish iqtidori ham turalgu ta'siratini yanami o'stirimiz. Avtonom rayondagi joylar yaxshi uy qurilishini mavqe qilib, yaxshi siyosat, yaxshi o'lcham, yaxshi loyiha, yaxshi material, yaxshi qurilish qilish, yaxshi asrash qatorliq 7 o'lchamdagi 23 turlik tadbir orqali turalgu qurilishi amaliy gavdasining sifati ishlatish iqtidori va turalgu sifatining umumiylik sifatini oshirib, darajasini o'stirishga haqiqiy kafolatli qiladi. Yangli mundaq dedi. Masalan, yaxshi material jihatda qurilish qilguvchi o'rinlarning nomi yaxshi, yeshil qurilish materiallari e'tirof nomisidan o'tgan material va mahsulotlarni oldin tanlab ishlatishiga kafolatlik turalgu qurilish jarayonida to'g'ri karbonliq, muhit asraydigan, energiya tejaydigan materiallarni tanlab ishlatishga ilham beramiz. Yaxshi qurilish qilish jihatda qurilish qilguvchi o'rinlarning qurilish muddatini xohlagancha qisqartishiga yo'l qo'ymaymiz. Sunni aql texnikasi qatorliq quchirlashgan texnikalarni faol kirgizib, aqliy iqtidorli qurilish qilish texnik saviyasini uzluksiz o'stirib, xalq ommasini texnika ko'p, bexatar, ozoda, yeshil, oqil, yaxshi uy bilan ta'minlaymiz.
1: Endi stansimizning sifat yaxshilanib, kishilar xotirjam yashab, qalblari illatildi mavzuliq obzorni anglatamiz. Amin uy xalq turmushining asosi. Turalgu sifati shahar qurilishining harorati bilan taraqqiyot sifatini o'lchaydigan o'lcham. Shenjang turalgu sifatini o'stirishning 3 yillik harakatini yo'lga qo'yib, sur'atga ahamiyat berib, sifatga sal qaraydigan yirik qurilish andiyasidan qutulib, binokorlik qurilish kasbining sifatini o'stirib, darajasini yuqori ko'tarishni sistemliq, uzoq unumlik tuzab, ommaning turadigan uyi bo'lishdan yaxshi uyda o'ltirishgichi bo'lgan xalq turmushi orzusiga inkas qaytirdi. Bu qitimki harakatda ilgirki tarqoq holatni tuzatish, ishdan keyin qutquzish shaklidagi tuzash andisi cho'rib tashlanib, butun jarayonlik, butun o'lchamli qurilish sifatini boshqarish tizginlash sistemasi barpo qilindi. Har qaysi taraflarning qurilish asosi gavdi mas'uliyatni chingitish, sifatki o'rtoq kasalni yeltizin davolash asosida yashil qurilish materiallarini ishlatish, o'lchamli qurilish qilish, aqliy iqtidorli qurilish qilish vositasi qatorliq ko'p manbalik tadbirlarga tayinib, turalgu qurilishning sifati va o'lchami har taraflama o'stirildi. Binokorlik qurilish taraqqiyotida sifat sur'atdan ustun turdi. 3 yil davomlashtirgan sifatni o'stirish harakati yakki masalalarni tuzatish cheklimizdan halqib ketdi. Bu ham turalg'u sifatidagi kamtukliklarni to'liqlab, xalq turmushiga nap yetkazadigan qalablarni illatish qurilishi. Texmo muhimi, Shenjang binokorlik kasbining ko'lam eshish sur'atidan yuqori sifatlik taraqqiyot qarab tip o'zgartishiga haqiqiy turtki bo'lishdiki muhim tutqa. Qattiq o'lcham bilan turalg'u bexatarlik to'g'ri chekini puxta turg'izib, yangilik yaratilgan texnika orqali o'ltiroqlashishga bob kelish qurilishiga kuch qo'shganlar, ondan ommaning xotirjam yashash baxt asosi rengini uzluksiz jonlantirg'uli bo'ladi.
0: Stansimiz muxbirlari Lei Ming, Wang Ying xabar qiladi. Shinjang 2026 yillik xalqaro yezigilik mashinalari ko'rgazmasi Tönügün çüştüm burun Şinjan Kalkıra yığın körgezme merkezde başlattı.
1: Bu növbetli körgezmede akıl yez iyiliki, ahli iktidarlık yez iyilik maşılları ve yez iyiliki yezlerini zamanvilaştırış başlayımı kılındı. Körgezme kölme 70 bin kvadrat metreye yetip, 700 bin artık karhanını körgezmeye katnışışkı celip kılıp, 11 bin artık yez iyilik maşinisi körgezme kılınıp, 6 bin körgezme rayonu teriş, perbiş kılış, yığış, toşuş, saklaş, pişiklaşının bütün halkısını kapladı. Bu yıl yana yen energiyalik aralashma energiyalik traktor maxsus rayoni tunjiq etim tasis qilinib, davlatimizda ishlangan yez iglik mashinalarining yashil energiya sohasidagi texniki ishonchi namoyon qilindi. Shandong Lingong yez iglik jabduqlari cheklik shirkatining mamlakat sirtiga setish direktori Chen Mingjing mundaq dedi. 200 ot kuchidan 600 ot kuchigacha bo'lgan butun yurishlik aralashma energiyalik traktorimiz bor. Moy sarfiyotini 25% dan 30% atrofigacha to'g'rilatib, mashg'ulot unumini 20% dan ko'proq o'stirdik. Bu navbatli ko'rgazma 5-oyning 27-kunigacha davomlashdi.

0: Nima mashg'ulotni o'zingiz qilyapsiz?
1: Tianyi AI bulut kompyuterga Open Cloud hisoblangan. Buyruq bersangizda vazifani avtomatik ijro qiladi, paranglashish, ish bajarishni bir vaqtda tamomlay olasiz.
0: Bulut sipsiq ulangan, boshqa

0: to'xtatdinglar. Biz yana yangi uchur nazir saqchi bilan aloqa qilib yana yetkazaylik sizlarga.
1: Farruh balan bala. Göş basqan bolodek deydi.
0: Qaysi gap qo'yishyapti?
1: Hamma gapingiz göş basqandek.
0: Qaysi gapim göş basqandek? Qaysi gapim suv bolodek?

0: Hurmatli radio tinglovchilar, qonunsiz kamera programmamizda davom ishtirokimiz, do'stlarimizdan kelgan fikrlarga qarab baqsaq. Optikram apandim qish kap siz qarshilmiz. Qonunsiz kamera programmasi boshlandi, qarshilmiz do'stlar degan fikrni yollabdi. Uningdan keyin bir ovozli fikr bakin.
1: Bu so'ra odamlar, shimoli do'st yo'llari, bayon qul yo'llari, qandashi g'arb yo'llari yo'llaraman.
0: Bo'ldi, rahmat. Chuntyan simlik anglovchimizmi programmamizni yoqtirib, ona aytibdi, qarshi olamiz, chapa chekdinglar, debdi.
2: Bir anglovchimiz Qashqa aytgan oldida mashinalar bakchiq, piyod yurayotganlar bakchiq. Lekamda yo'lda bak olaydi, ig'ir to'sulish yo'q. Qizimga men bayramlik kiyim olay deb chiqqandim deydi. Shubanida o'zimga mi oldim, onamga mi oldim, onamni xush bo'lsin deb oldim. Ata mushu kiyimlarni kiyib boraman deb.
0: Nimdi yaxshi,
2: ha? Güzel o'rinlashtirish bo'ldi.
0: Badam taksi xush kelibsiz qarshi olamiz. Abdurahmon Somkichi siz mi xush kelibsiz qarshi olamiz. Yo'llarningki ahvollariga qarab baqaylayam deb bugun bayramningki oldingi kuni balkim bir qism yo'l bilaklarda mashinalar ko'p. Masalan, ittifoq yo'llarida hozir qaraydigan bo'lsak, ittifoq yo'llarida mashinalar ko'p ekan, ha?

0: avtomobil haydab Urumchiga kelgan. Avtomobilni remont qilish sababidan turib qilishga majbur bo'lgan. Bu mazgildagi yotoq va yemak-ichmak chiqimi uning o'z oldiga iste'mol qilish orzusidan kelib chiqqan chiqim bo'lmasdan, balki huquq chiqilish sharkiti bevosita keltirib chiqargan. Aslida bekitilgan musobaning uzilib qolishi odamning boshqa joyda turib qolishidan kelib chiqqan asosiy turmush zarur chiqimi bo'lib, qatnash hodisasi bilan bevosita uziksiz sabab-natija munosabati mavjud. Uning ustiga Huang Ikis tashabbus qilgan xarajatning muntazam talun dalil isboti bor. Sommasi Urumchidagi shu joyning odatdagi iste'mol saviyasiga uyg'un bo'lib, obyektiv bo'lish, zarur bo'lish va muvofiq bo'lish shartini hozirlagan. Buning asosan sot mahkamasi Huang Ikis tashabbus qilgan yotoq haqqi 394.11 yuan, yemak ichmak haqqi 117 yuanni to'liq summa bo'yicha qo'llab, bu xarajatni to'lashga tegishlik muvofiq vositalik ziyonga tava deb bekitgan.
1: Oxirida sot mahkamasi Liu Ikis Huang Ikisga qatnash haqqi, yotoq haqqi va yemak ichmak haqqi bo'lib jami 611.11 yuanni to'lash to'g'risida hukm chiqarib, Huang Ikisning boshqa da'vo talabini rad qilgan. Navbatda bu delo ado qilinib bo'lingan. Motorli qatnash vositasi qatnash hodisasi ziyini to'lashning yadrosi. Huquqiy chiqilinguvchining huquqiy chiqilish harakati sababidan uchirgan barliq ziyinni to'ldirishdan iborat. Bu avtomobil remont haqqi, davolanish xarajati qatorliq bevosita ko'rilgan ziyonni o'z ichiga olib qolmay, huquqiy chiqilish harakati muqarrar keltirib chiqargan. Munosib sabab natija munosabatiga ega muvofiq vositalik ziyonni o'z ichiga oldim. Ziyan bilan huquqi chiqilish harakati o'tirisida qonun jihatdagi sabab natija munosabati mavjud bo'lsa, hamda hodisani bir taraf qilish, zarur turmushni davomlashtirish yoki aslida bekitilgan zarur musobani tamomlash uchun chiqim qilingan muvofiq xarajat bo'lsa ham huquqi chiqilguchi to'lam berishi kerak.
0: Shuning bilan birga qonun yurgizish bo'yicha hukm chiqarishda boshdan oxiri muvofiq zarur bo'lish o'lchimiga amal qilinib, vositalik ziyonning konkret summasi ehtiyotchanlik bilan bekitilib, ziyon doirasining tartibsiz kengayib ketishining oldi olindi. Bu deloda sot mahkamasi qatnash haqqini ahvolga qarab bekitish, yotoq tomoq haqqini to'liq summasi bo'yicha qo'llab, hukm chiqarish o'lchimi orqali aniq bo'lgan tekshirib bekitish qoidasini oydinlashtirgan bo'lib, huquq chiqilish sharkiti bilan bevosita sabab natija munosabati bor. Uning ustiga hodisani bartaraf qilish keltirib chiqargan real qiyinchilikni hal qilish uchun chiqim qilingan zarur chiqimlar ondan qo'llashga erishaladi. Zarur bo'lmagan o'z oldiga iste'mol qilishni huquqqa chiqilguchiga ortib qo'yishga bo'lmaydi. Hurmatli radio tinglovchilari, yuqorida delo va qonun sayfamiz bo'yicha delo misollarini anglab o'tdik. Do'stlarimizdan kelgan uchurlar qarsak, uchar to'rt taksi Niyoz apandim. Beijing shimoli yo'li oyirdirumga qarab manga yo'nalishda mashinalar ko'p, lekin egir to'silish yo'q debdi.
1: Rana qizmi bir yo'l bilakda turib qolibdi, rasmni kuchirib qo'yibdi. Bu qayerga ekan desak, Ishtibaq yo'li eslan idoraning oldi tarafida tövenge çüşlüğün yazdı, maşallah, hili köp deydi.
0: Rahmet, amin gülerimiz mi programımızını yaxtırıp anlayıp da köpten köp rahmet, bəgən uçuramız var.
1: Emiş Enşan simlik dostumuz mu yaxtırıp anlayıp da.
0: Rahmet.
1: Yani bir ağız uçur bak ya.
0: Abdu, efendiminki bir uçur yitip geldi. Şincan Mauğgen'nin aldığı maşallah köp, bu kaya up getdi.
1: Bu
0: gün demekti mi ya? Hatta izle kaldım ha, kaytarım bir belgem olsun sen.
1: Ayı da bizim koyan dostumuzdan avazlık uçuruyor.
2: Kaşkar, Şarkhan Kostarı'nı aldı, tek tutantılı.
1: Boldu, rahmet.
0: Boldu, rahmet.

0: Достарымыздыңки учурларга бир карайлы. Абдукеримнин авазлык учуру.
1: Жолу тура, гарбажа хуйолур, ванжалян төртүмөнгө жолур ван тусу жок.
0: Достар, андак болса, мазмунларыбызды жеткизебиз. 74 жаштык мамай өз колу менен кызыл кагазга кат жазып, 3000 километр жыраклыктагы Шинжаңлык окуучу Алиға рахметин билдирди. Yaqında Şinjan yezigilik daşösi Liaoning Liaoyangdan kelgan bir parça alaydi xatni tapshirib oldi. 74 yoshlik Wang Minmomay 2 parça qizil qog'ozdan lavha yasab, Şinjan yezigilik daşösidagi savaqdash Aliyga rahmat aytdi. Hatta u 1-oyning 22-kunchi kuni yarim kechida Xi'an Shenyang xalqaro aeroportida aeroplan almashganda ehtiyotsizlikdan liftda yiqilib tushib, bosh qismidan qon chiqib, o'rindan tura olmaganligini tilga olgan bo'lib, shu xatarlik paytda oddiy chapon kiygan bir yosh yigit uchqanda kelib, uni bexatar rayonga olib borgan. Hamda tibbiy xodimlar bilan aloqalashib, qonni to'xtatib tengib, momayga dori va suv ichkizib, uningga 1 soatga yaqin hamroh bo'lib, uningda cho'ng chataq yo'qligini jazmlashtirgandan keyin undan asta ketib qolgan. Momay aerodromdagi tibbiy xodimlar orqali bu o'quvchining ismining Ali bo'lib, Shinjang yezigilik tashvishidan kelganligini bildi. U Liaoningga qaytib qolgandan keyin o'z qo'li bilan rahmat xati yozib, 3000 km yiroqlikdagi shafqatchisiga rahmat aytdi. Maktab navbatchi aeroplan uchurig'i asosan oxiri kompyuter ilmi va texnikasi kasbi 2201 sinfdagi Olimjon Abdug'oporni topdi. U maqtashlar oldida tortinib turib, men faqat qilishqa tegishlik ishni qildim. Mening o'rnimda boshqalar bo'lgan bo'lsa-mu shunday qilgan bo'lardi, dedi. Kechikib kelgan bu bir parcha xatga chunqur minnatdorlik izhorlari yashiringan. Oqko'ngillik azaldan birli odamning ishi emas. U boshqalarga beg'ishlangandilar, undan o'zining qimmatini topdi. Bundaq illiqlikning kishilar orasida davomli yetkazilishini umid qilamiz.

Yan telefon turmuşimizdiki zarur buyum. Lekin yan telefon oynashqa xumar bo'lib qolganda odamning ko'rish quvvatiga, salomatligiga ziyon yetadi ham vaqt isrof bo'ladi. 174 qatnash sanat radiosi kichik do'stlarning yan telefonning iziq turishiga taqobul turishni o'rganib olishini, ota-onalarning balalarining yan telefon o'ynash vaqtini muvofiq o'rlashtirishiga yetakchilik qilishini eskartadi.

qiyinchilikqa yo'liqqaningizda, yordamga muhtoj bo'lganingizda 107.4 ning har vaqt sizga hamroh ishkanligi yodingizda bo'lsin. 107.4 qatnash san'at radiosi sizga chin aqida bilan yo'l boshlaydi.

0: Шинжаң радио телевизия станциясы Слушатин Апиталның 6.0 пилос нұсқысы торғы чықырылды. Тұрмышыңызға тосалғысыз әмірі болуды.
1: Саат 8.20-да Слушатин Апиталның 6.0 пилос нұсқысы еніңіздіке хабар әмірайыңыз. Хәнзу тілі, ұйғыр тілі, қазақ тілі, моңғыл тілі, қырғыз тілді радио аңлиялайсыз, хабар көрәлайсыз.
2: Саат 9.20-да Слушатин Апиталның 6.0 пилос нұсқысы еніңіздіке сәпәр әмірайыңыз. Йол әхвалдың, үшчірладың хабарда болалайсыз.
3: Saat 11'de Slushiting Aptitalının 6.0 pilot nusqisi yeningizdeki ijodiyat hamrayingiz, AI yiziqchilik yordamchingiz, ilhamingizni urg'utadi.
2: Saat 12.30'da Slushiting Aptitalının 6.0 pilot nusqisi yeningizdeki pultijay hamrayingiz, jug'lama nomerini tomoq biletiga almashtirib, ham pultijaysiz, ham xotirjam bo'lasiz.
3: Saat 14'de Slushiting Aptitalının 6.0 pilot nusqisi yeningizdeki turmush hamrayingiz, Slushiting Sodi shahridan Shinjangning o'zgich sovg'ilarini xohlagan chaqda sotib ola olasiz.
2: Saat 16'da Slushiting Aptitalının 6.0 pilot nusqisi yeningizdeki ilgili tiklash hamrayingiz. Ilgili tiklash uyumuz bo'lsa, Slushiting Aptitali yordam berdi.
3: Saat 17.20'da Slushiting Aptitalının 6.0 pilot nusqisi yeningizdeki madaniyat hamrayingiz. Madaniyatning chegarasi yo'q. Ipak yo'lining sehri kuchini his qilasiz.
4: Saat 19.20'da Slushiting Aptitalının 6.0 pilot nusqisi yeningizdeki mazalik taom hamrayingiz. AI tamoq tizimligi bor.
5: Saat 20.20'da Slushiting Aptitalının 6.0 pilot nusqisi yeningizdeki ugunish hamrayingiz. Bilim turmushingizning tamxurchiga aylanadi.
6: Saat 22.20'da Slushiting Aptitalının 6.0 pilot nusqisi yeningizdeki tanarka hamrayingiz. Sog'lomlikka hamroh bo'lib, aqishib chiniqsiz.
0: Slushiting Aptitalni tushirib, sarxil mazmunlardan huzurlining.

0: Diqqatingizni markazlashtirib avtomobil haydang. Yon telefon o'ynama. Yo'l og'ziga kelganda atrofni yaxshi ko'zding. Piyodalarga yo'l bering.
1: 107.4 qatnash san'at radiosi anglovchilarning safarga xoshal atlanib, yo'llarining ravon bo'lishini, uyga omon-eson qaytishini umid qiladi.

0: diqqatingizni markazlashtirib avtomobil haydang. Yon telefon o'ynama. Yo'l ig'ziga kelganda atrofni yaxshi ko'zlang. Piyodalarga yo'l bering.
1: 107.4 qatnash san'at radiosi anglug'uchilarining safarga xoshal atlanib, yo'llarining ravon bo'lishini, uyga omon-eson qaytishini umid qiladi.

0: chiqadi degan gap shundoqmi a?
1: Yo. Shuni
0: Olti
1: bir xotirlangan bo'lsa, yaq.
0: ha
1: 12 nima to'liq xotirlanmaganlar bo'lsa,
0: ha
1: kanchi bo'lib chiqadi.
0: ha
1: Ham bir yerda yana bir asket qo'yasizmi? Bizning 4-yillarimiz mushini dumqmaydiliki, bizningliki shu fojia, firda bir nima bo'lsa, qonun o'girib nima to'liqlaydi.
0: Shundoq.
1: Bir nomor xatlash davrligida birdan 6 nomorni, eng ko'p 6 nomorni to'liqlay olasiz qonun o'girib nima to'liqlaydi. Bunun aldığı bir neçe şartı var. Birisi, sizin namınızı bırak boğan, lakin siz bırak resim etin, biçimine atma bulmasa, bazı siyasetten bermen bulamaysınız. Eğer anda ahval bulmuşsa, siz bir praktik mezgil bulmuşsa, kendisi gibi ama pravalarını. Prava praktik mezgil olsun, şoför cenfır kullanmaydı o. Normal pravalarda adette, bir yıl bir numara hatırlayış devirlikide, kanun uygulayıp numara toluklaş arkalık ve de aldıkça numara tolukluyor alaysız. Yani yarım saat uygulayırsınız, bir imtihan verirsiniz, imtihanda üstünüz bir numara tolukluyordu. Bu da mağdur. Bir numara hatırlayış devirlikide en köp 16 numara tolukluyor
0: Buldu. Rahmet.
1: alaysız.
0: Yine dostlarımızın kaygı uçurlar qarsam İldana'nın da dizi. Kazıben körükte avtomobiller köpreklikin alaydı, tosuluş yok deydi. Buldu rahmet. Onun başka Mehmet Abdullah degen dostumuzun kim o? Karlaşık körükten yaşan cunlu tarap tosulup kettiği körüknün üstü deydi. Çöntiyen degen dostumuz Mehmet Abdullah anlavadı ben deydi. Buldu rahmet emanlığa. Bu şu pravağa ait, şoförlük imtihanına ait soraydıgan sorularına bosa programımız kızgılıkla katnışıp sorsanla buludu. Unaq bosa Dolkun Sakçı biz devamlı sohbetimizin devamlaştırayla ya.
1: Bulundu.
0: Motorlu katnaş vasıtasını kançılık vakit burun yıllık tekşürtüş gibi oldu. Sırtta tekşürsü bulandı degen bir sualımız var. Bu sualı bir cevap vergen bulsanız.
1: Bulundu ama adette bizdeki aile otomobilleri bulsa mesela ne? Mesela bu 5. ayda tuşlu değil mi? Yıllık tekşürtüş vakti. Bu aynı koşup çıkayı burun yıllık tekşürtüş etmezsek bulundu. Yani biz aile otomobillerini bizimmiş memleketimiz içindek her kanda kıyada yıllık taşıyoruz hep basak buluyor bende.
0: İki ay ya ki 3 ay burun şunda koy ha?
1: Doğru.
0: Buldu. Anan iki mesela memleketten kaç çaylar bos buluyor burada dediniz ha hazır ha?
1: Doğru.
0: Buldu rahmet. Hem de motorlu katnaş vasıtasını yıllık tekşürtüş ki yani kandak materyallar kitadığından doğmuşunun bir sözle pegen bosanız.
1: Olur da hem de adette bizdeki mesela otomobil sizin namınız mı olsa kimlik ne yaparsınız, yol yürüyüş kimlikse, otomobil, mesela eğer sizin otomobilin taşış, su çıkış, dikiş çıkıyorsa çokun bizim bu şu, arka sayılır, cansatlar var, cansatlar kısa falan bulundu. Eğer yine otomobil olsa mesela bir nüfus kaldırıp, 6. yılı geçe adette biz aşırılık, Yor sen akıllıklam iltimas kılıp diyen zilik ceyen bir onuş rençin kuasaklam buladı. Hem 6. yılı teşhis tutuluğu çıkıdı, 10. yılı teşhis tutuluğu çıkıdı. Bana bu başka ahvallarda mesela 2. yılı, 4. yılı, 8. yılları biz aşı. Yor sen akıllıklam iltimas kılımız. Hem de 10. yıldan başlayıp yılda bir kıtayım. Aşı kendisi adına yapıp kendisi kısaklı buladı. Bizim adette azı Meli bizniki tensiyon adamı bulsun, şarkı şu üçü, hem rayonlarda biz cansızlarla çıkış. Özümüzde yıkım olan, kolay olan cansızlarla bu yapıp teşhir tutma saklan buludu.
0: Buldu, rahmet. Onda olsa, yani ben dostlarımızdan pravoga ait suallar geldim o kandak ben bir anla bakay. Lakin diyen dostumuzun ki avazlı kucur vayke anlayılı.
2: Yol kavri. Bu say yolu. Benim de şimalga yüzüyen körüktün ötkenliğinden yolla itilip getti. Felir alan.
0: Buldu, rahmet. Onun başka abay kaplan diyen dostumuz. Rahmet Dolkun Sakçı, ben numur toluklu bulay vaxtı da ügünüp diyen uçurunu kaldırıptı. Buldu. Onda olsa dostlarımızın mu hazırmışu, pravağa ait, katnaşmışu. İmtihanga, şoförlük imtihanga ait soraydıgan suallar mı yok okşaydı? Onda hosar mı şu? Ahırda, köpçülük gideydiğen kandak eskertmeleriniz var Dolkun Sakçı?
1: Şimdi, bizdeki bu, hazır mı? Aldığımızdan da bu 6. ayda 7-8 işte alimetek imtihan tüyendiğin ki, bizden bu şoförlük üyünden bir yukarı talim ezgili kilodu çok. Bu kibar da koymuş bunu hem de. Alimetek imtihan bir bu kadar ki çakırın sağlıkçı turağı günden okuşlar çıklaydı. Hem de bu şu şopluk mektepler kalıgan vaktimizde biz işençilik bulan materyallerin sapası yakışı yaxshi bo'lgan, ishonchli bo'lgan maktablarni tanlasak. Birsi shu, yana birsi endi maktab tanlagandan keyin maktab bilan sizning o'tirdi bir to'xtam bo'ladi sizaydigan. To'xtamning mazmunini bir to'liq tushunsak, hammamiz eng oxirgi bitim hech qanday imzoni qo'ymaymiz. Shularni bu imzoni qo'yayotgandan keyin bu kuchga ega qoldi bu to'xtam. Shular siz ba'zi o'zingizning majburiyatlarini yoki huquq manfaatingizni bilmay qolasiz u yerda.
0: To'g'ri.
1: Buning endi ko'pinchilik sizning prav ilish so'ratingizga ta'sir qilish mumkin. Shuning bilan bir semiz to'xtamni bir anda tafsilli ko'rib, muvofiqmi, muvofiq emasmi bu to'xtam. Qandir ko'rsak, endi bir semiz sapiq bizniki bu tenerlarimizning sapasi hamma tener nachar degani emas. Bo'lganmancha bu boshqa o'xshash bo'lgandek har xil odam bo'ladi bu. Shunga ishonchli bo'lgan, yaxshi bo'lgan maktablar bor tanlasak, yana birsi endi shuniki har topshog'a talbir shaqqim topshog'an vaqtida maktabning moliyasiga topshirsak qo'limizga ochiqlik o'lchamlik bilan talon chiqadi qarab
0: to'g'ri
1: talon olishimiz kerak bu pullarni o'tanergatpagandan bu tenerdan keyinidan bu tenerni topolmayotgan
0: egisini topolmayotgan
1: bizning o'rnimiz neagim katta edi bu tener bunda pulimda o'lib qilmayotgan kim aytmadigansiz desa man aytmasam bo'ldi deganda bunda ahvollar borchi shuningdek topshirgan vaqtimizda maktabni moliyasiga topshirib shu o'lchamli talonni qo'limizga olishimiz kerak. Keyin agar ba'zi bir sabablar tufayli maktab o'qimaydi ahvolimiz bo'lsa yo boshqa ishlar bo'lsa pulni qaytarish uchun mashina shu talon bo'lmasa maktabni ko'tarib qilmaydilar. Shuni bilamiz. Shuni shu nuqtaga diqqat qilsak.
0: Bo'ldi bo'ldi. Hozir ma do'stimiz bir qancha savollarni so'rabdi. Qarasam AB degan do'stimiz, meningki A1 pravam bor edi. Motoning pravisi ekan-ku A1. A3
1: prav. A1 degan A1 prav degan bizning cho'ng tutkilik yo'lovchilarda avtobusning pravisi.
0: Ha, hozir ma xatlarni o'rni olmishib A1, A3 birsi ko'tirmakchidim. Orliqda masalan pravisini ilib, masalan A3 qaysi motoning pravisi bo'lib ketdi ham de.
1: A1 aloqa cho'ng yo'lovchilar tuzi, mana A3 deganimiz tushunishi bo'lmagan yo'q. Ha. Bu avtobusning pravisi.
0: Unda asma do'stimiz o'z xato yozibdi, men Orliq motoning pravisini ilib A1 pravam bor, A3 ko'tirmakchi ko'tirishim kerakdi. Orliqda vaqt cheklimsi bormi yo'qmi deb bir so'r.
1: Bu yerda A1 prav bo'lsa, yoki masalan moto pravisi bor, hozir A3 pravni oldi. A3 pravni olib bo'lgandan keyin chiqib keldingan keyin A1 iltimos qilsak bo'ladi.
0: Mana endi joyiga tushdik.
1: A1 pravingiz bor, A3 pravni ilishning hojati yo'q. A1 pravi A3 pravni o'zichiga olgan bo'ladi.
0: A1 pravisi bo'lsa A3ni ilishning o'rni yo'q. Agarda A3 pravisi bo'lsa A1ni ko'tirish uchun cho'qim A3ni ilib 2 yildan keyin A1ni ilish kerak, shundaqmi? Bo'ldi bo'ldi. Endi joyiga tushirib edingiz siz. Ma do'stimizning yozgan uchurlarining xatlarining o'rni shunda qolaymiqon ilishib ketibdi. Yana bir do'stimiz, 10-chi bola degan do'stimiz, savdo tijoratdan oil mashinasiga o'zgartgan bu ishlarni necha yilda bir yillik tekshirish qilamiz deydi.
1: Yadi bunda chuqurroq. Shu masalan, ma savdo masalan taksin deydi. Ha. 2 yildan keyin ham sizlarga yangi rafiq qildingiz. Kedin kim o'xshash yig'ilib jansal chiqsa tashirtsiz. 8 yil toshqanda bu biroq o'xtida bu. Har yil uzoq ketmaydi buning vaqti. 8 yil turgan o'xshash biroq bo'ladi. Shuning odatda endi men qildigan tavsiyam qarang. Mushulki yangi rafi avtomobillar ammaylar. Ammaylar. Bir yilda 300 ming kilometrdan so'ng mangdi bu mashinalar chu. Buni hargiz ammali yangi rafi qilgandan keyin buning hech qanday sizga bir foyda manfaat akilanmaydi bu avtomobillar. Shuning uchun mening tavsiyam ammayli bu yangi rafini ba'zi masalan 7 yil bo'lgan bo'lsa buni tig'im og'ilmaydi deymi? 7 yil keyin 7 yil 6 yildan keyin ham buni yangi rafi qilmaydi qarang. Shuning uchun ba'zida ap bo'lgandan keyin bu o'zgartirmagan qarang. Ammoqan yaxshi.
0: Bo'ldi, bo'ldi. A do'stimizim balkim iniq bilib oldi 10-chi bola degan do'stimiz. Endi yana bir Lantian degan do'stimiz, yaxshimisiz? Mening mashinamning 8 yillik tekshirish vaqti 8-chi oyda keladi. Mashina tekshirish o'rniga ilib boramdimi yoki telefonda 12123 ta qig'il bo'lamdi degan bir savolni so'rabdi.
1: 12123 кысылак болду. Жоо, жоосо 8-нчи жылы эр бир кытым ачылык. Диазбио сенин кысылган бул 10-нчи жылы ташурсуз болуп чыкты.
0: Макул, макул. Лентия деген достумуз алдыңыз акчан, э? Яна бир достумуз, М Али деген достумуз. Мушу эски төмүр тәсе катарды сетилип кеткен үччаклык токсикилетни намдан кандак өчүргил болоду. Азыр мушу правынын номерин яңылайдыган ишиге яман путлышып атыды. Бунун кандак амал ба? Толкун сакчы деп сурапты.
1: Абыяма деп өттүм мушу бул кын. Мушу фатаев канын намыңызда. Ам бу токсиклик болсун ма? Ох, шеф. Алык хажимме сүрөт эмес тушу бушулук матул катышбасы кекетти деген кеп бул нерсе. Буны чокур белгиленген орундагы өлчөнлүк болгон ашулук хуйшугумузга өткөзүңүз буна. Өткөзмөсү белем абемде өзүң тымыр тесек сетип аткандайсыз. Бул сетип бул намыңыз үчмөйдү бул нерсе. Мындай жер бар жү. Эме бу бирок кылган болсо чокум белгиленген орунга өткөзсөңүз болду, телефонсуз уйгун агыл килоду болот. Шунунга эмне бияда эмне башка башы радио аңлаткан алгычлар дейдиган тавсиядым эмне автомобил бирок вакыт тушкан болсо як бирок каммакчы болсоңуз ашы өлчөмлүк болгон бирок ширкеттерге өткөзүң сүйбөлбүсүн чакырып билик төмөндөсөк жылдыганы баа куюптам сетип алсак бул намыңызды үчмөйдү мәңгү. Эмес автомобилдеги лыкты нимсе касыз бул 99 жыл бунун вакты. Ам жылдык тешүштү, жылда жылдык тешүштү өтөп маса ишитесиз буну. Ам жылдык тешүштү өтөп мәхәммәт бирок кылда вакыт болду, бирок кылган вактыбызда чокум белгиленген урун атамыса лыкты сөйбөп бизге берип алсак яки башлап сетип алсак, жаңлап сетип алсак бул ким бул автомобилдеги автомобиллык өлчөмлүк болгон биздин бирок ширкеттерде бул автомобилдин чеги акканы биздин матул катышуусун ордунук сакчылар бир башка карап туруп чеги кылды караң мына неме мушу муш лапчасын сөкүп эчикти а бул бирок болдугу муш лапчасын яны башка автомобил иштетишин алдын элиш үчүн ал вакыанын хасын кеп чыгышын алдын элиш үчүн биздикиде карап турган акыбал астыда бул автомобилдин чеги кылды пачылайды караң шунунга эмне мейли мотоциклет болсун бул матурлук катнаш басым кирди токсиклет болсун өлчөмдү ашыгачылыкчоңапам балам окшойт нерсе шунуңа деген орун өткөзсөк яда кулуңуз бирнерсе чыкырпырды апасы намыңызды өчүдө анда маалык үйгүнүп номур толуклай да саясаттын баарыман боло алайсыз
0: болду болду Яна бир достумуз, агар сиздин кызмат дайырыңызга тогуру келсе, мындай бир суроону сурайт дегенди. Мушу торларда бир ай болду, мушу такси шопури, тор такси шопури, жолоочу шопурлары 6 саат машина, 6 саат машина 24 саат ичинде 6 саат машина айтыс болду деп учурлар ба? Мушу учур расмыды, жалганмыды?
1: Деп бир суроо. Бияде 6-айдын бирден баштап жол койду, ал ба мейли айлап тумабы бу? Толук 6 саат жол жүргөндөн кийин бир 20 токтоп
0: ара билиш керек
1: дейдиган ара билиш керек дейм бунун тот таксилерин окшосуз чарчап адам өткүзүңүз болмайды бунунда мисалы чоңтуу маусумуна окшош 4 саат мангандан кийин бир 20 мүнөт токтойсуз арам апа тошказгандан кийин маусумуз боло берет эми биздин
0: толкун сакчы адаттык толкун сакчы биздинки мына илан аңлайдыган убактыбыз келип калды телефонду үзбөтмөй бирден туруп турган болсоңуз э
1: макул макул
3: Бір бұйрық білалла театр көрішіне. Өйіңіздің бехатерлік әхвалыны әр вақыт көріп тұрышыны ойламсыз. Тәйі ақыл экраны гүзел ойлы әкідікі барлық арзу ойыңызды қандыр алайды. Телеграф шеркетінің тижарат салдырық беріп, Тәйі ақыл экраны кәсіпіні бедіріп, тұрмыз сұптыңызды өстірім.
4: Бір бұйрық білалла театр көрішіне. Өйіңіздің бехатерлік әхвалыны әр вақыт көріп тұрышыны ойламсыз. Тенье ақыл экраны гүзел айлы ақыдыке барлық арзу ойыңызды қандыр алайды. Телеграф шеркетінің тижарет салдырғы беріп, Тенье ақыл экраны кәсіпіні бежіріп, тұрмыз сүптіңізді өстірім.
5: Навай ұстам, налырыңыз әтеп сыңып шыпта.
6: Хемеріні бәркет ұнды жүгіріп яқтықта.
5: Бәркет ұлыр ма? Мәмі бай бәркет ұнын ішілті пүшірған пүшіріқлан ағын тем, неніңіздің малай?
6: Навай қана, пүшірік дүкалырыңызды бәркет ұнын ішілтіп, тижартыңызды текімір онақтап қызым.
0: Әй, долқын сақчы.
1: Ау.
0: Біз қайтып келдік. Абайқы сөзіңіздің ақырын дауымнаштырып әген болсыңыз.
1: Бұл да әнді бізді такси болсын, біздің кейлік Tortaksiler deyimiz hemisi de Şinçöy.

bir javob qaytarib aytgan bo'lsanglar. Ahmedjon degan do'stimizdan 2025-12 oyda pravamni zinja qilib bir ishki qilgan. Zinja qilib nima qilgan? Beshki qilgan demakchimi yoki bir ishki deb yozibsiz. 2025-9 oyda mashinaning 6 nomerliq vejansi bor ekan. Mening pravamdan tatqizg'ili bo'lamdi. Deydi, ha? Tatqizg'ili qanday bo'lgan? Bo'ldigandi do'stlar. Mushni bildigan kun shopir ustamlar bayaqchan, ha? Yo ismlik do'stimizga abayqi mashinangizning ishkini qattiq yib sabablik darizisi yipilmas bo'lib qoldi degan do'stimiz qansiz baxtimsan degan do'stimiz ama bir do'stimiz sizga nomerni amatibdi va yo ismlik do'stimizning nomeri mushu nomerga telefon qilib aloqalasangiz bo'ldi kajimi unundan boshqa Abdu degan akimiz yo'l uchuri shoshimining oldi qo'shilnishda avtomobillar ko'proq deydi bo'ldi ko'pdan ko'p rahmat.

Borhan ismlik dostimiz korlig'ma olgan eng yangi yo'lning ahvoli qandayroq to'mish. Avtomobillar jiqmadu deydi. Jiqkajmi avtomobillar bek jiqgan. Uchurlarni ko'rdingizmikin tang? Men ko'rdim shunchalik avtomobillar intayin jiqkajmi? Erbol degan do'stimiz, Donfanshchani oldida avtomobillar ko'proq to'silishpa degan uchurni aytibdi. Bo'ldi, ko'pdan ko'p rahmat. Wuxing shimoliy yo'lining qo'shimcha yo'li, ya'ni shu Wuxing Nanludan Wenchuan g'arbiy yo'lg'ichi bo'lgan arliq janubdan shimolga avtomobillar ko'proq ozroq to'silishpa. Suzhou sharqiy yo'li qo'shimcha yo'li, ya'ni Yinchuanludan Beijing janubiy yo'lg'ichi bo'lgan arliq sharqdan g'arbga avtomobillar ko'proq ozroq to'silishpa. Do'stlarimiz o'fchirlar yetib kelgach bo'g'i arliqda yana davomli ixtiyorlar qatnash bilimlarga oid savol javoblari bo'lsin. Motorli qatnash vositasini haydaganda telefon urush, telefon qabul qilishda qonun xilof qilmishlarga qanday nomor xotirlandi? Bu eng tayin muhim bo'lgan savol. Motorli qatnash vositalarini haydaganda diqqatni yig'ib, yo'lda ko'rilgan ahvollarni vaqtida bayqash va bartaraf qilish kerak. Telefon urush, telefon qabul qilish shoferning diqqatini chechitib, bayqash va hukm qilish, bartaraf qilish iqtidoriga ta'sir yetkazdi. Shunga yo'l qatnash bexatarlik qonunini yo'l qo'yish nizomida motorli qatnash vositalarini haydaganda telefon urush, telefon ilish, televizor ko'rish qatorliq bexatar haydashga to'solg'i bo'ladigan qilmishlarni sodir qilishga bo'lmaydi deb aniq belgilangan. Yuqorqi belgilangan xilofliq qilgan shoferlarga 20 yuandan yuqori 200 yuandan tuman jarimani qo'yildi hamda 3 nomor xotirlandi.

0: Abdurrahman Somkishining bag'rini bir qondir yutam doq. O'zimning fikrlari debchi. O'zimning oksida bir to'l etaylar. Yaxshimi o'zimning fikrlari deb tuga to'xtang. Yaxshimi o'zimning fikrlari deb to. Unda esa 3, 2, 1. Yaxshimi o'zimning oksida. Ma'lum bugun bir faxrlanib o'tasan.
1: Rasa qancha qo'shib ketgansiz, beshingiz ko'klarga yetib ketgan do'sh, do'kon yetaydiz, do'kon taliq qalda qachon to'g'risizlar.
0: Mosha bizni aql degizibos, do'konni taqaydigan odamchi mana. Esam kamning ma'lumi bir chaqchaq chiq degan gapi bor. Vey, bugun seni aka degizibosam deb ketimman degan shuning o'xshash.
1: Ketdi da bu chaqqa.
0: Bunda ishni dimni taqaydimdi. Meydonda da ular qo'shilishdi, mashina in time ko'p. To'silish yo'q, lekin back asta. In time ko'p. To'silish yo'q. Intayn deb tashitaylamsa. Ko'p to'silish yo'q, lekin bak asta. Meydonda adav yo'llar juma foydalanib qilinglar.
1: Mingshang paka mana mavu to'yinda manba deb bunda kim-kimlar baga qirish turonglar unda bo'lsa, uchirlan yo'lg'ash turonglar.
0: Ya manba deganini yo'llasanglar biz xotirjam bo'lamiz. Manba, manba. Manba yo'lda samba. Akanda chigumba.
1: Achangda desam bo'ldi. Adangda chigumba deb. Mavu kucha taksining uchur keldi isamka pudir chashqanim deb uchur berdigan kucha taksi kucha do'sq yo'li janubdan shimolga to'silib ketdi deydi.
0: Bo'ldi, biz bir oylik ishlar yo'lga chiqdik Qashqaga mavludga deydi Kamal. Besh qavat ko'rib kelibdi.
1: Men yo'lga chiqib bo'ldinglarda
0: yo'qshibdi bo'pti ish qilib qoldigan vaqtida kirishlar haqsiz vaqti chiqqizlarda.
1: Yana İlham.
2: Men hol tartdim, hozir kontrakt tekshirib ketib ketdim.
0: Maqul, rahmat. Mavu kuyakdamda?
1: Ha, kuyakka.
0: Kuyak dedi-ku, 1 sekundga uni o'chirib, uchirayotgan ustiga. Ya, kuyak, kimga kuyaksiz? Dinga mavu yo'lni biz bilmadik. Bu nemaga sayol ekan?
1: Sayoldimi?
0: Gonghui ko'rki taraf qarab manga yo'lnishda. Abdumobulla bakkapga juma hamda chandiq.
1: Hazir yana qarasak poskamni to'nglat qo'g'i gaz qochilga shonglayaptimi deydi-ku ma Abdursun to'nglat qo'g'i gaz qochilib ketdi.
0: Gizo emasmi? Yaqubjon g'albiyat to'nildi fikr bersanglar ustamdaydi yo'l bo'lsin fikrjon yo'l bo'lsin g'albiyat to'nilga yo'l bo'lsin. Hazir yo'lga chiqyapti emasmi? Yo'lda o'choq hech qanday bir qatnash chaq qo'ygan hech qanday ahvol yo'qmi Yaqubjon?
1: Hazır qınçağından şüyü qarab manga yol tosul kitip de tosuluş bək eğir ke. Aytılana bəgən uçori. İldananın dadısı dağımlıq sünni yamra yolda turubdu bu.
0: Çında ama? Bapta, mən mi bap vəkşi aldıra şıqılı vatı mən öy işin deydi. Cayo vatı beylaydı gən dostum əz.
1: Dası, cayo sizge. Ahkəptə.
2: Arman yerkikli hodgidin yolu qavırı. Kon qazın spaysırdı mojge qarab manga koşun işler. Masi yaman çıptır.
0: Bavu, Zökre, doktorlarının arası da alıqı. Tabi okul bilen, keypiyatını, yukarı keypiyatı ilgi kıldığan bir suyuklu kılan, vurduğan dostlarınız var mı yok mu?
1: Ya ya ya, onda la yok ki. Kim ki gerek o kaldı?
0: Asiyan'ı gibi asma kılıp sağız ösek olabdi. Yaxş keypiyat, çak çak. Degen nesilerini düşünüldüğen bir alet ekip koyduğan bir okul labosu. Yakımız vitamin B grubusu ki nesen yaparsanız lan ki okyanusun ki.
1: Bizu ha. Şunu ismi buldu
0: ha. Hani yiyseniz yan, yemiseniz baldısından fışarınızı ben koymayın bana lakin. İset ağzım. İset Asiye gibi. De bir keyfiyatını yukarı götüreydi gen.
1: Ama da ilgi, da bir tanışaydı gönçü, ben kimiydi, da reaksiyi kırışıdığan işler başta bir kırıştıraydı, hidrogen bile oksigen kırıştırıp su asıl kılaydı yani değil mi? Oğlu tesli. Siz aç, baka bir nem kımayı duru aldınız, kırışmayı duru aldınız da.
0: Maslaşmaydı ki, ist Asiye de biz koyayım ki.
1: İşte yes koyun ha.
0: Bunun da küşünde verdi bir iki Asiye'nin fıçorunu siz okuyun size. İkinci ben, işkın da gökınmayı Asiye, fakat ismini okumayı fıçorunu okuyun.
1: Bo'ldi deb aytdingizmi shunda qilib ada juda o'ketdingizmi Osiyani uchirdin.
0: Bo'ldi bas. Bu shunda kayfiyat ko'tardigan esal programma edi. Shanmida Osiya ko'nglimni mening buningdekin bo'ldi bas to'xtatdim u gaplarni.
1: Ma'lumki ko'ngli va jumumishdaq.
0: Bizgacha nurg'un yog'an gaplarni otib yetibdi.
1: Ашта ишлан кыптым техе.
0: Хайри.
1: Хайри. Ха, сурап коюп тойдум, э.
0: Сиз өз жолуңузга мен. Биз өз жолумузга маңайды.
1: Бачи бир яманлайды го.
0: Бу балким сизге кылган акыркы кепим болушу мүмкүн. Буну алды сизге һәргизге кылмайман. Башка агын услагы чокумга кылмайман. Сизге кылган агызымдык абла канай гыптыртыман.
2: Намытча мазын шаңшыдан алды топло.
0: Яхшы абла канай мана. О, сеникиди яхшы үчүр берисиз.
1: Милди вас иштим деме үчүр бере урду да.
0: Азрак эле аңлап кайтайлы.
1: Аңлайлы.
3: Давай ұстам, налырыңыз әжеп сыңып пішіп та.
4: Хемеріні бәркет ұнды жүгіріп яқтық та.
3: Бәркет ұлыр ма?
4: Ә?
3: Мәмі бай бәркет ұнды шылты пішірған пішіріқлан ағын тем, ненің ұздым алай?
4: Давай қана, пішірік дүкалдырыңызда бәркет ұнын шылтып, тежі артыңызды текімі ронақтап қызым.
5: Тянша районының ядырлық бөлікі Лонгчуан көчісігі селіндіған көп қабәттік бинадығы 95 квадрат метрден 155 квадрат метргіч болған өйләсі етілді. Бинаның арлық кен, күннүрі яхшы түшуді, аммеви көлімі кичік, пайдалышқы болдыған көлімі чоң. Шердің гүлдікі мехмансарайы Тяншан 1-ші номерлік туралғы районығы мақаллашты. Тяншан 1-ші номерлік туралғысының өйсетіш қызық линиясы 0991-556-99-99. Шинжан Йохал өйжай чәклік шеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазет номері 202-465-0102-00-125.
3: Яңақ, бадам, өрік меғызе, нұқыт қатарлықларын ішленген дөләтнің ішләп чықырыш кәшпиет патет оқуға ерішкен арман құвәт талқыны құвәтлік наштылық. Құвәт толықлайдысыңыз, арман құвәт талқын ешчен. Ешіл емәклік, әкеки құвәт арман құвәт талқыны. Патет номері ZL-2021-11-3047-6. Тор сөретіңіздің текімі тез бұл үшін сынап баққыңыз ба мұ? Ондақта 5G ейіні шылтып еқін. Шүрі сөреті тез. Бейвас көрсіште ойын ойнашта кетуанмайды. VR текімі еніқ көрілуді.
6: Шинжан телеграфының көп қыл юрішлік мұлазымыты вә дәрізісі ашырылған қаз боқтысына ашқылсыңыз, төт чоң оқуқ мәнпәттен

0: Abdrishit, Qianzhi, Nijat Sultan, In'am Nesirdin, Wang Yongming, Gülşat Abduqadir, Manan Zeynel, Baday, Örgül Jappar, Mutallib Qasim, Dong Xinguang, Li Shuijun, Zhou Qing, Su Yu, To'xti Yaqub, Diyar Qumash, Feng Dajun, Wu Jiahe, Wang Yusan, Yusuf Aysa, Li Donghui, Ghubr Abdullah, Zhang Guiting, Zhang Yuzhong, Pasha Ishan, Wu Dunfu, Xiong Huiyin, Yao Yongfeng, Jiang Shan, Zhu Zhenzhong, Mehmetjan Ahmed, Liu Yaohua, Khizaijan Seil Huja, Ke Li, Mehmet Hasan Tohtali, Ayub Tiyib, Maukin Sid Qamza, Huang Changyuan, Wang Wei, Bai Zhijie, Liu Zhiyong, Rizwan Abai, Kadir Khan Miras Khan, Li Xianglin, Liu Yanliang, Yu Xiudong, Cheng Zhenshan, Zhang Bo, Jur'at Imin, Mutallib Ubul, Manglik Siyit, Ma Xiong Cheng, Maqaw Siyit Qamza, Liu Jianxin, Wen Haichuan, Peng Jiarui, Qiu Shuhua, Ilham Sabir, Kong Xinglong, Nurum Ismail Khan, Li Shujuan, Zhang Libo, Zhu Jianfan, Hu Zhaozhang, Tang Yunfu, Wang Jianzhen, Kang Kejian, Memtimin Abdrahim, Hua Shi, Jai Xiaoheng, Wang Chongjiu, Liu Gang, Wang Jiliang, Song Jieyi, Lu Xiaofeng, Liu Xiangsong, Cheng Jiazhu, Xu Weihua, Li Xinming, Song Hao, Abliz Niaz, Guo Yonghui, Shao Feng, Yao Xinmin, Lu Xuping, Zhong Bo, Qurban Rozi, Rozi Ismail, Bahargul Samet, Mehmet Yusuf, Qasim Mahmud, Nishan Ibrahim, Chen Jin Chi, Zhao Xiangwa, Yan Fenxin, Yang Zhaoji, Pu Shiyu, Tian Yong, Zhang Jishun, Qurmay Serjan, Yan Gosan, ve Şinjang her bir rayonidagi bir qism peshqadam yoldaşlar hamda vafot bo'lgan bir qism peshqadam yoldaşlarning yasiralari oila tavallarini yo'qlab hol so'rab yoki munosabatlik tarmoqlardagi mas'ul yoldaşlarga yo'qlashni, hol so'rashni havola qilib, ulardan hetliq samimiy hol so'radi va go'zal tilak tiladi.
1: Yo'qlashda Chen Xiaojiang Erkin Dunyas qatarliqlar peshqadam yo'ldoshlarining turmush va salomatlik ahvolini samimiy so'radi. Xinjiangning bu yil kirgandan buyonki turli xizmatlarining ahvolini tanishtirdi. Ko'pchilikning taklif fikrlarini oldi. Chen Xiaojiang Erkin Dunyas mundaq dedi. Bu yil Jongo Kommunistik Partiyasi qurilganligining 105 yilligi 15-chi 5 yil boshlangan yil. Yolda Xi Jinping yadroligidagi partiya markazi komitetining kuchli rahbarligida avtonom rayonlik partiya komiteti va xalq hukumati partiya 20-chi navbatlik markazi komiteti 4-chi umumiy yig'inining ruhini umumizlik izchillashtirib va amaliylashtirib, bosh shuji Xi Jinpingning Xinjiang xizmati to'g'risidagi muhim so'zi, muhim yo'l-yo'riqi, tasdiqiy yo'l-yo'riqining ruhini chuqur o'rganib, izchillashtirib, yangi taraqqiyot ideyasi va yangi davrdagi partiyaning Xinjiangni idora qilish tadbirini to'liq dal joyida umumizlik izchillashtirib, jamiyat muqimligi va abadiy amillikdan iborat xizmat bosh nishonini ching tutib, Jonghua millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlash asosiy liniyasini zich o'rdab, partiya markazi komiteti Xinjiangga belgilab bergan 5 cho'ng strategiyalik o'rin bekitmasini ko'zlab, taraqqiyot bilan bexatarlikni bir tutash planlashda ching turib, avtonom rayonning 15-chi 5 yillik yirik planini ilmiy tuzib, yo'lga qo'yib, jamiyat muqimligini qo'g'dashni boshdan oxiri bosh o'ringa qo'yib, Jonghua millati o'rtaq gavdasi qurilishini puxta olg'a surib, xalq turmush zich yiqilishib, yuqori sifatli taraqqiyotga turtki bo'lib, janubiy Xinjiangdan iborat shaxmatning ko'zini kuchab jonlantirib, Bingtan bilan yerlikning yuqori taraqqiyotini tezlatib, partiyani umumizlik qattiq idora qilishni bo'shashmay olg'a surib, 15-chi 5 yilni yaxshi boshlash, qadamni yaxshi ilishga tirishib turtki bo'ldi. Peshqadam yo'ldoshlarining siyosiy afzalligi, tajriba afzalligi, Nopuz əvzəlikini cari qıldırıb, bal çarı tədbir görüstəb, küş çıxırıb,

Qadirlik radio anglovchi dostlar, anglavatqiningiz sabringiz bir sirdosh programimiz. Qadirlik radio anglovchi dostlar, endi radio sayyida sayfimiz deqtanladi bo'ladi. Bu sayfimizda shimol

Dosa, davomliq yo'llarning ahvoli qarab qo'yli, ha? Hozirning o'zida Shinin yo'li, ya'ni mushu Olta yo'lidan Kullin yo'liga qarab mo'g'on yo'lishda avtomobillar biroz ko'pgina. Undan boshqa qarsaq Qingfeng yo'li, ya'ni mushu Baoshan yo'lidan Changfangga o'tir yo'liga qarab mo'g'on yo'lishdimi? Avtomobillar biroz ko'pgina. Undan boshqa Longtong yo'li, ya'ni mushu Huijan o'tir yo'lidan Jungar kotsig'ichi bo'lgan yo'ldimi? Avtomobillar biroz ko'pgina, do'stlar.

do'stlar, hozirning o'zida to'silayotgan yo'l bilaklari bo'lsa shu Tavanbeylodan chiqib shu Xinchang Yichi Archini o'tirilayotgan mush yo'lda hozirroq to'silish pakini. Undan boshqa qarasak shu Jingkun Ultrax rayoni B rayonining oldida, ya'ni shu Xingfulu tarafdan shu Davan taraf qarab manga yo'nalishdimi? Hozirroq to'silish pakini. Undan boshqa shu Fukan ko'chasiningki yo'ldimi qo'sh liniyada mashinalar sal ko'parakkan. Undan boshqa qarsak, shu tuman Ultrax rayonining oldidimi? Optimum labras ko'pgana do'stlar. Undan boshqa qarsak, shu 16-chi o'tir maktabning oldida optimum labras ko'pgan. Undan boshqa qarsak, shu Shunlilu, ya'ni shu konsul kodsi qarab mangan yo'nalishda optimum labras ko'pgan. Undan boshqa qarsak, shu Xipinglu Yishanmi? Optimum labras ko'pgan yurish ostgan do'stlar. Endi davomliq yo'llarga qarab baqsak, hozirning o'zida asosan shu yo'llarda azroq mashinalar ko'pgan, lekin alay to'silishgan. Yana bu qarsak, shu Baxt Ultrax rayoni 2-3 qarorningki Shichusidimi optimum bo'la biroz ko'pgan. Qaga yo'llarda asosiy jihatdan yo'llar ochiqgan ravongana. Undan boshqa shu Chitay yo'li, ya'ni shu Xotian Arjenning oldida optimum bo'la biroz ko'pgan do'stlar. Undan boshqa yo'llar asosan ochiq ravongan jumo. Radio anlayıcı dostlar, tövende anlaydığınız Abduqadir Yar ili oralıqan Leyligül namlıq naqşı.

ligini ko'zda tutib, punkt ichiga birinchi bo'lib teylishdan saqlanish selinchisi yotqizib, bexatarlik ko'rsatma belgisi o'rnatib, suvdan teylishdan saqlanish mudofiyasini umum yuzlik yaxshi ishlab, naq maydonning bexatarlik mudofiya liniyasini inishga mustahkamladi. Neft mahsulotlariga kapolatlik qilishdan moddiy ashyo bilan ta'minlashgacha, bexatarlik oldini olish, kontrol qilishdan maslahat berish mulozimatigacha bo'lgan har bir halqa tartiblik o'rinlashtirilib, Jungo neft tabiiy gaz guruhi may qachalash punktining kasbchanligi va ko'ngil bo'lishi namoyon qilindi. Yomg'irli havo rayi naq maydon mulozimatiga nurg'un sinoqlarni yetib keldi. Yer yuzi teyliga, ko'rish sizig'i chaklimiga uchirgan bo'lsa-mu, ammo bu xizmatchilarning mulozimat qizg'inligiga qilcha ta'sir yetkazmadi. Ko'pchilik xizmat formasi kiyib, o'z mas'uliyatini ado qilib, ish taqsimoti bo'yicha hamkorlashib, avtomobillarni yetaklab, dal joyida may qachilab maslahat berib, moddiy ashyolarni yetkazib berib, har bir harakatni pishiq qiliplashtirdi va har bir ish harakatida samimiy bo'ldi. Yomg'ir suvi kiyimlarni yo'l qilib atgan taqdirdimi, ular yanala tulib tashqan ro'yi holat bilan mulozimatning birinchi safida chiqib turib, eng tez sur'atda musobaqaga qatnashgan avtomobillarga may qachilab, avtomobil atrofining yuqori unumlik ilgirilishiga kapolatlik qildi. Bir avtomobil atrofining xizmatchisi yomg'irliq kunlarda yo'l teyliqoq bo'lsa-mu, ya'ni mushundoq atrofliq mulozimatdan bahramand bo'ldik. May qachilash unumi yuqori, xizmatchi xodimlarmi ba kuyimchan ekan. Haqiqatan kishining qalbini ilitadigan deganicha, o'ngishliq may qachilab bo'lgandan keyin may qachilash punkti xizmatchilarining a'lo mulozimatini bosh barmog'ini chiqarib, chin ko'nglidan maqtadi.

Bir yük avtomobili yerim kechida yo'lda buzilib qolganda Qo'rg'as qatnash saqchilari illiqlik yetkazib qutqizish olib bordi. 4-oyning 28-chi kuni soat 23:15 minut o'tganda Qo'rg'as noyalik o'ng'an idorasi qatnash boshqarish cho'ng'attirdi. Bir cho'ng yuk avtomobilining davlat yo'li 30-chi liniyasi Lianyungang Qo'rg'as yuqori sur'atli tashyo'lining 4207 km qo'shilgan 500 metr kelgan joyiga kelganda suv sanduqining suv turbasi yerilib ketib, to'nglashdan saqlanish suyuqligi oqib ketganligi. Avtomobilning ma'ngamay turib qolganligi, yaqin atrofda rinnot qilish tor nuqtasi bo'lmag'ashqa, shopirning noyati jiddiylashib ketayotganligi to'g'riliq ma'lumotini topshirib oldi. Ma'lumotni topshirib olgandan keyin xalq saqchilari va saqchi yordamchilari tez sur'atda bir taraf qilib, telefon orqali shopirga bexatarlik muhofazasini yaxshi ishlashga, avtomobilni jiddiy ahvolga taqobil turish yo'lini to'xtatib, ogohlantirish belgilarini o'lchamlik qo'yib, avtomobildagilarni bexatar rayonga chekindirishga yetakchilik qildi. Shu bilan bir vaqtda ular yana to'nglashdan saqlanish suyuqligi etib, naq maydonga yetib bordi. Naq maydonga yetib bo'lgandan keyin saqchi yordamchilari shopirga yordamlashib, to'nglashdan saqlanish suyuqligini qachalab, avtomobilning ahvolini tekshirib, oxiri avtomobilni o'ngishli qo'zg'atdi. Shopir xalq saqchilari va yordamchi saqchilarga orqa-orqadan rahmat aytdi. Qoslatovanda avtonom rayonimizga 16 shaharning kelgusi 24 soatlik xabaridan oldin ma'lumot anglaymiz. Urumchida havo ochiq, temperatura 14 dan 31 gacha. Altayda havo ochiq, temperatura 9 dan 27 gacha. Cho'chakda havo ochiq bo'lib, keyin bulutlandi, temperatura 13 dan 30 gacha. G'uljida havo ochiq bo'lib, keyin bulutlandi, temperatura 14 dan 29 gacha. Bordalada havo ochiq bo'lib, keyin bulutlandi, temperatura 13 dan 29 gacha. Qarmayda havo ochiq, temperatura 15 dan 31 gacha. Ko'tinda havo ochiq, temperatura 13 dan 30 gacha. Shayxanzida havo ochiq, temperatura 11 dan 32 gacha. Sanjida havo ochiq, temperatura 12 dan 33 gacha. Qumulda havo ochiq, temperatura 11 dan 27 gacha. Turpanda havo ochiq, temperatura 21 dan 33 gacha. Korlida havo ochiq bo'lib, keyin bulutlandi, temperatura 18 dan 29 gacha. Aqsuda havo bulutliq, temperatura 17 dan 29 gacha. Atishda azroq yomg'ir yog'di, temperatura 14 dan 25 gacha. Qashqada azroq yomg'ir yog'di, temperatura 14 dan 26 gacha. Xotanda havo bulutliq bo'lib, keyin ochildi, temperatura 16 dan 29 gacha. Urumchida havo ochiq, temperatura 14 dan 31 gacha. Havo raydan ma'lumot angladik.

0: Diqqatingizni markazlashtirib avtomobil haydang. Yon telefon o'ynama. Yo'l ig'ziga kelganda atrofni yaxshi kuzating. Piyodalarga yo'l bering.
1: 107.4 qatnash san'at radiosi anglug'uchilarining safarga xoshal atlanib, yo'llarining ravon bo'lishini, uyga omon-eson qaytishini umid qiladi.

Qadirlik dostlar, diqqatingizga davomli programmamizga o'rinlashtirilgan mazmunlarni bo'lsin. Bayshanjaning 20 kuni soat 15'dan 48 minut o'tganda 470 dan ortiq sayyohchi o'ltirgan Jinghe nomli sayyohat maxsus poyezdi Beijing Fengtai vokzalidan yo'lga chiqib, janubiy va shimoliy Shenjangning 19 kunlik chuqur aylanish safarini boshladi. Egilnishcha bu qatimqa maxsus poyiz Davlat temir yo'l Beijing idorasi qarmoqidagi Jungo temir yo'l sayyohat kooperativi guruhi cheklik sherkiti yo'l qo'ygan 2026 yildagi tunji Jinghe nomli sayyohat maxsus poyiz ekan. Jungo temir yo'l sayyohat guruhi maxsus poyiz mas'ulining tanishtirishicha maxsus poyiz sayyohchilarni boshlab Shanxi, Xinjiang, Gansudan iborat 3 o'lkani sayyohat qildirdi ekan. Berish musobaqasida Xi'andan o'tib, orqadan aylanma liniya bo'yicha Xinjiang, Lanzhouni chuqur sayohat qilib qaytdi ekan. Bu musobaqada Yipak yo'li bo'yidagi tabiiy manzaralar va odamiyat qadimiy yodgorliklar to'planib, G'arbiy shimolning butun rayonidagi tipik madaniy sayohat manzaralari bir punkt shaklida namoyon qilindi ekan. Maxsus poyezdagi tamoq vagoniga kasbiy oshpazlar kollektivi saplangan bo'lib, Jungo temir yo'l sayyohat guruhi Huasha Mingzhu mehmonxonasidan kelgan oshpazlar tamoq etishga riyosatchilik qilib, Yangyu kalguchi dimlamisi, Nyurumian, Baochao Yangro, Tapanji qatorliq alohida qo'rimlarni chiqargan. Sayyohchilarning sog'lomligi va bexatarligi kafolat qilish uchun Jungo temir yo'l sayyohat guruhi Shao Tangshan doktorxonasidagi ishki tibbiy xodimni butun musobaqada hamroh bo'lishga alohida taklif qilgan. Kollektivga qon besim o'lchagich, qon shakar o'lchagich, yurak soqishni kuzatish asbobi, doim ishlatiladigan dori va jiddiy qutqizish dorilari qatorliqlar saplangan. Tianjin yo'lovchi tashish uchastkasi sayyohat maxsus poyezdida 30 yosh yashangan yo'lovchilarning ko'proq safarga chiqishi qarta. Xizmat tajribasi mo'l, kasbiy asosi puxta g'ulluq xodimlarni ko'ngil qo'yib tanlab, ban guruhi tashkillab yashanganlarga muvofiqlashtirib illiqlik yetkazish mulozimati. Jiddiy taqabul turish bo'yicha qutqizish savodlari, tasodifiy voqealarni bartaraf qilish qatorliq mazmunlarni cho'rdigan holda maxsus tarbiyalashni qanot yaytirdi. Yashangan yo'lovchilarning harakat qilishi qolaysiz, bexatarlik mudofiyasi ojiz bo'lishdek amaliy alohidalikka qarta. Poyiz xodimlari orliqda vokzalda to'xtash mazgilda yo'lovchilarni tartibli holda poyizga chiqish, tushishga yetaklab, harakat qilish qolaysiz yo'lovchilarga birga bir nuqtalik yordam berdi. Maxsus poyiz yurish jarayonida poyiz xodimlari vagonlarni tekshirish qitim sonini ko'paytirib, yashangan yo'lovchilar bilan tashabbuskorlik bilan sirdishib yordam berib, poyiz ichidagi turlik asliya uskunalarni ishlatish usulini sabrchanlik bilan tushuntirib, inchiga atroflik mulozamat orqali poyizga o'ltirish ta'siratini yuqori ko'tardi.

0: avtomobilga chiqibla 107.4 qatnash san'at radiosini anglang. Har vaqt bizga hamroh bo'lganligingiz uchun sizlardan minnatdormiz.
1: 107.4 qatnash san'at radiosi har vaqt sizlar bilan xoshalliklardan tang bahraman bo'lib, safaringizga illiqlik bag'ishlaydi.
0: 107.4 qatnash san'at radiosi.